Ushe yewu ya bibi besi. Wante misi bibi besi. Malega doso grote para hasatea. Bebia wo bia me be so ya die we ma min ene o bompa yesisisi bia me nyu hun firi misrawo me mu bebre yenim se se nyame kasase mu bibia ya fodi ana obi dwane kura firi hu anya wo ohia ne ahokire nti but anaju we ye bi na beboa wo because me bompa ne me hu se me se kan ye me hu se sofo emia emi hu nua kese ye ya bompa me ne so di me hu se edua no sofo ade na te se sekan etwe dwe ne bi mfimfim sia na emuja emuja tu odue ne mfimfim. And the business is a Diana said, too. And Radenica Sabana, a

di no uni bi sisi a twro number na ye bono na ade a chia pebi na ye wo de no fo nso a ukoto ho no ye ana ya bompa wo betimi atena se no aye e ma ade mpo nche na ye mu bi ye fie sa de ye den no nyame de direction bi si ba we

0: pa.
1: Ma menti din ba ku bi ho nkyere ho. Ehe. Enti menti ba ku ana mentwa fiada. Mentwa fiada.
0: Ti kakra kire me ne.
1: Enti ba ku nkyere.
0: Kakra heti ba ku kire me.
1: Unim.
0: Mhm.
1: Elder.
0: Ehe.
1: Doctor.
0: Correct.
1: Me va dia kanenka.
0: Ah.
1: Elder.
0: E pusu me.
1: Doctor.
0: Ehe.
1: Kwasi.
0: Kwasi.
1: Meku.
0: Meku.
1: Oh my God.
0: Butu butu butu butu.
1: Yeah. This year prayer walk anobe ye din.
0: Good, good.
1: Anobe ye din.
0: Ebe ye din. Ebe ye din.
1: Prayer walk.
0: Yeah.
1: Prayer walk.
0: Yeah.
1: Prayer walk.
0: Yeah.
1: Prayer walk.

0: ama me no mie no no eye na die bi a waye bi a ye na die bi a waye bi a ye
1: ye papa
0: senye urade nyankopon anka menim ba bi a me no mie no ye ne nam ebi anka tinse dwase ebi anka wo geto aye hye
1: esa
0: ebi kura anka wo bo ahya wo Onyame wo ye dodo onyame wo ye onyame wo ye onyame wo ye obiamie na no kase nyame wo ye
2: nyame wo ye
0: nyame wo ye

aba embra asempa 94.7 eso na wonim se asempa yetia so e na adru enti wonu sesesia no obegye wakonwa no watna se na watae wasu din na nsama hodo a ye nam Ghana fa na nyina ye nsa soma semufo asone so no ye dia babe somo se asempa yetia ensemi mu bidia obete ene se Salome bafo ewuti aposifo ejano eye na wachi mu wakoka na busuafo nsa mebusuafo no akasa wa mraso bi jofie dom kuma ne se wo hwe asue ya wo hwe agokansie ho nsam so ene nsansam keta se hebi a efa won ho a ese sam panyimfo hwehwem na atentene eye adwuma nene yi wo kwa eye park enhie mu a public account committee fo se sike bi afa baabi ewo edan sie bi ho eno so ya di mu nsam nyina ebebrɛ wo wei ene nsam afoforo bi ene ensa som se kase agetia aye de ba besom anwumrei ne senti jiwa konya ne tena se te waso ne hiame ewo YouTube esan se yedin sem ne nyina bi nso ebegu honom ama won so wanya bi ahwe wo ho me media ni mu midin ene se wa frempe yentwa ye ho

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa tesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de wote ye woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wom ye si stro ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie wey e ye kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: bedroom men da na se nwi anom wa mano ne yo musua kakra yo musu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni akabom
3: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ni de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sen sem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwene
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay. Yeah Amsterdam
4: coach of the word for abrochin kuma o mu e wa amana ne nemu o mu ate amana no dia na o mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say e memene da bia 6 p And Boganie Abrochin Kumuni.
6: Kwame!
7: Yes, ma!
6: Why not, friend?
7: Ma, I like.
6: Why?
7: Ma, we like your friend.

0: di obeka saa semi ibi ana we hu bibi ana se sebi wabodam ena yewo nkramosum buddhasum confucius e kanka Hare Krishna abosomsom ne binum ka se ni nyina e konya menchen na wo de wo si Jesus no timeje nkwa ada se sebi wadwe nye ana se de wo kan wo ti ase
1: hallelujah
0: yes antu ni binam musa se wo no
2: we Asempa FM

ampasa mu hia adomo nkwanso yi mu hia de ayeden etume bi ese urade ma me ngosra wo de ngosra no de beye den ka na urade ma wo ngosra onhwe mfa mu su na fa ye den ye ohia ede akwa ko ye dwuma manyame urade be hwe o ma ye mayansas.

0: papa pani bisano e ye Kristo.
1: Yes.
0: Obi fe Kristo.
1: Yes.
0: Wa me kania, ba wo se ebra kania no e ye ba ye pe, e no hu se ampase Paul mo ho. Ba wo se hwan wo timrika ko butu e ye mranche nanim. Wo yis e yo mu pie ye, e na wo bisa wo e yo mu se papa mi wura no. Dia me hu dia bura dwene ntiafie so. Dia me hu dia wo ye e tumi biara e ye bu se mi tumi so. Papa, enti me so menya dai na menya kwagie.
1: Hey.
0: Papa pegina security guide no. Ni awako school no,
1: yeah.
0: Ni awabo brano,
1: mm-hmm.
0: Ni awoyedefo no,
1: mm-hmm.
0: Ni enya

0: fajim. Papa no eti pre nyina edia so agyi se security guard pen e panyini pa na ne yoba no so se woni nkwaje. Oni bi. Woni nkwaje. Wasemenya day na menya dan kwa. If it's a Paul anoa na me kasi Paul e ba be ka chenze. Aji se who the security man edi wachi
1: asempa FM
0: na me kasi Paul e ba be ka chenze. Aji se wo ma ye kwadwa